0: Kau kore ki he Whaifukau, ke ne mai moha a tau rotu ke kamata ki tau programa. Whaifukau?
1: Ia, mana. E tau rotu. E tau mai ono I kai e, aho a ngā whakau po. Kilo e ngūtu kurea, e tala a poto me la angalari a whiana. Ko poto ko ia utai maria e a tau tangata kutoa pē. Mautoro e kaitonga o Aotearoa o Mautai Māori e ki e poto moi mua e a Fiona. Ko koe e mauta mai tae ngatā o guo pe atu hao alofa pe ang mahuru atu hao ofa I hao mauwhahinga. Ko si hoa sā tai koe o ke whiunga mo mauwhakata ngatā. O ku ke te ua preanga maha tangata. O ke tofa e hala pononga tau mo tuha moki mautolu. Si hova, koe whahino hino anga koe. Koe mā oni oni anga e a Fiona. Koe hao hao he mea moi furipe. O tok tapu hongei a bang lau I tā niti o lang langi. Koe ela I pe foki. Koe helo he tau kapo mo whakalaloa. Mau whanata mai he aho whakakoa kweni. Ke oa pēr fua ho maulo ngutu koe whaftai. He ofa tai whiriwhiri mānako ai a Fiona. Ko mau tai maari ai. Talai hai ko tonu ha mauraka kwa mau whakawhia ngai. Talai hai ko tonu ha mau ngā ue. Ko mau mea pēr whai whatupu hou hau ke oa Fiona. Pēr mau kore whamoe mōre ai ke a Fiona. Kangi hao mauloto he mau wakai hifu ke mau whakawhia ngai o mau whai. Au mau whai te ato lalo wa e. O tangi a whenga maari e. Ke vete mau ngai whai ang hao kotoa pere ke a Fiona. O vete ate mau tō nou nou. Mau ngai whai ang hala. O ku huru a noa. Ke hanga e whonga mai a Fiona. Tua e koe. Aha koe ni kufonu mauloto he whawhitaki. Pe aku kaila waki ho maulongu tutuani ke whawheta ia pe tu koloria I ho fu o whalahi ka te kumatoa. Whawheta I whainga maari e mo ui. Whawheta I kei tōka I koro ko mautokoni. Kei lau maari rei pe atu pauono. Ka koe hau e o tonga. Tahine kui ni alas pau pe amohana whare. A ho eiki pe moha mata apure. Na me tonga katoa pē o mau te fua I Aotearoa he Ahakoeni. A whio mai atua koe Ahakoeni. A mana ke kamata e proklama re tio na PMN tonga he whewhini. Kau maulope mu kore ha whio ke tau kamata mai a whio na. Tu ke whaia e proklama ni o I kai ko maukumi ha maulanglangi. O I kai ka mau kumi, ha mau tū maarie. O kai ka kumi, ha mau ongongo. Ka tūke hoka e poka amani ka mau kumi ke a Fiona. Ke lang lang ia o a Fio, I he mau ngahimea kotoa pē. Tā pāk maha takilotu. Pea mo ki nau tōru, nau mea mahi o pē, I aho koe ni. Tūke hoka e poka amani ke mau talanoa. Ha ngahimea e langa e mau mou ikimua. Ha ngahimea te mau... Fe āsiri ai e mau, fe koe koe I e mau no fō. Hangahi mea e langa I, e mau ngahi mou I tāu taha. Ke whātu pō I fua ki a Fiona. Hangahi whonga mai atua tāpak mai ki mātolun kātoa e proklama. Wamana ke mau whā kātua fe afkoe ni. Tau pē atua. Ke takimua hola o maari e ka mau mui mui atu.

0: Ko e polokala mai ni a society le afratonga frakotia i e wikeua ko toa pepe a oko heni pe mo sekretari a society se fita ha uri ke frakoko fatongia ko ya i e fefini ko e fefini e fatokanga makehe ki he mea ngā we fo'o ko ia ko e artificial intelligence pe ko ia o kun tau ilo I ko e AI. Pe foki ki hono, faunga ko ia hono whaka ao ngā I, pe a e tapake ke ka mā foki a ene aonga pe ko hono whaka ao ngā I o e AI I he e tau lea. Se fita mālo e tau mau a e fiafini pe a mālo mua e ka mai ke polkalama.
1: Malo ni tā e mākma pē whanga māri e koe ni ke whakahoka e ngai whatongi a koe o koe tuku mai ke tā whakahoko he whakahoko ki uako tō pē mā e so sa e ti rea whakatonga a whoke. Mōna pē mea kona ke lawe ke ai koe a ngai ne whakatūtu atu e proklama e whiawhini koe mea kona ni whakini tā ko tui o ia e tau ka whanore tio me he tāpa tō pē o mā man kuna osia osia a e mea ngā o koni koe ai. Pēo kei mui whahinga o nau kei nofu whiwhiri, pēo kei whahinga o kutikai ke nau si au sia ai fui ilo fo o koini, pēo kei mea ngā o fo o koini. Ka mārana tonu pē ke ta kamata ake, pēo kei ai kua hatau hingoa, pēo kua tau whaka hingoa, pēo kei mea ngā o fo o koini I o pē I kai, Koe fui rea foka artificial intelligence ka whewheni. Ta kamata ki historia o fui ilo fo'o pe koe mea ngāo e fo'o koe ni. Pe tok tuk atu meke ta tok siange pe koe haha fui rea te tafraiku ki ai. Ka koe ni tu e tai minio kpeheni, koe AI, aia koe fui a foki moe I. Koe fra no no I foki ia fui rea koe artificial intelligence. Ka pau te tauliriu e fui rea koe artificial intelligence ki he whakatonga. Koha koe poto nai toki whau pē. Ka ukui kaiken hanga whakamatawa I lerei pe koe hae mea ngā ue koe ni. Ke te au kou sa ia he poirea koe koe AI pē. Kono inga he toki whakamahino e pa toki whakamatawa I ki mahino lerei pe koe ha. Ke te au kia whaenga kuna ui en koe poto whau. Pe kuia me whaenga ni kuna ui koe poto tānaki. Pe koe me whainga ni hu koe ki nauinu pe koe poto whewe ke hui ake mea koe ni. Ka ngohinga kono ngāo e koe he English e foe rea koe intelligence. Eh? Koe ilo pe koe poto. Pe aku tau, maha kono whakare e tāla koe tau he ai. Eh? Mea koe ni, ka takamata ki pēni. Koe historia mea koe ni neongo toki asimahe tau ni. Koe tau ni me fitunga fulutupu talo hono kamata. Pena e kamata e aki ia a hono ono whenga e ke ngāhi ha mīsini tokua o kulava o whakakaukau pe lava ke ni whakaui ngāhi ha mea pe lava ke ne ako I ha mea pe kai ngā taiga lava ke ne hanga solova hanga I proparema pe ne hanga vete ke hanga I whakapona whai ngata aia koe mīsini kono whakarea totone taha koe mīsini nai whinga I ke ngāhi. Ka nai whakotu e ni koe whinga I ke tari fo I te hui a tangata engineer o ngongoa hiri tau a tau hono. Hema mata apure koe ni ko Alan Turing. Ka whainga o whanau rei te ohe po ni ka pau ke whi huhake pē ki ho kompita. Ku hui a hinga koe ni a koe Alan, A-L-A-N. Koe hingoa whaiku koe Turing, koe ti maamawe. T-U-R-I-N-G. Koe tangata koe ni nane eke e fo I te hui koe ni. Oku lawa nai ha mīsini o whakakaukau. Pe koe kamata angai a koe, AI, koe whenga I ke tari e fo I whehu I koe a. O kui lawa nai mīsini o whakaukau, pe a whakatahare vai kau engineer, mo I kau takimua he matematika, I he I Amerika ia, we have been to Konu, we go at Dartmouth's Summer Research Project, like for two way. Can now hang a fakawai, pe lava ke fakahoko, I for I missi because we for Amu Koni. I go merivan and now kamata yaki, koi thing I ke faoha missi ni pe. Mahalo din ta in a pe, lava pegeta, we go AI, koe. koe poto whakamisini, he koe misini a une whai ai whakakaukau mai mea koe ni. Pea koe kono mea Māori, o mahino ni hai ahoni. Se wata, oje tau fitunga fulo lele mai mea koe ni, pa koe la peke whakakaukau koe atu. Ko poto mama ange misini ai a ki tau tolo no kotoa. Ka kui kai ke poto ata ata ape, o kia be mga hai mea o teke ne lava ka koe mea koe une lava ea whai he ahoni. Laka mama o ange ia I he kau matao taolo o laho I o mama ni. Iha mala e kehe kehe, tau tau te fitu ke mala e o e fika, tau tau te fitu ke mala e o e, o e rea, ai he kune lava re vai ia o lava I o whai fika, lava mahino ke ngahi rea kehe kehe, kai ngata pe pe koe nu ua koe te ta, o pe ke rea whakatonga he kue pe, e ano, koe ui ngai polka ama he pōni, pe aku lava o liriu me he rea ki he rea, o ku lava o aene whanki keimi, pe kai ngata ai ka une lava whaka ui ngai e mea lai. Koe whaka uhi ngā, mo ne malawa koe ke ne whai, ai ngahi whatongia koe ni o laka mama au ngeia I a koe moa o moe kaupala ofesa university. He o kunehanga o tānaki, o ne lava ei o tānaki ngahi mea kehe kehe o ne manatui, pe a lava ke ne toi tala mai pehe time go eke atu ke ai. Te o ape whatata koe, ni sena o ange ki ai, foi te hui koe ni o eke ange. O mai ange historia, o AI ke usi o ki ai, herea ingrisi. Se kon pe ua, ne tā e kātoa mai me he tāhi wa whāni mā o a umai ki ane afi. Pēne pehe, koe taulesi, umai pehe ingrisi, pa nā kore atu ki ai. Ai mā nge herea whakatonga. Pea ki kore mai, ke ore mamua ke whaha whakaukau ki ai, he kutikai ke nea usia, ai ngā hirea tufa mo tāu koe ke liriu ake rea whakasahe nisi o ku ngāwe ake he I he ingrisi. Ai ako ne mahino mai ia o ku kei tōno unou e ne ilo I he rea whakatonga ka ku osi mā opa opolere ia I he ingrisi. Ine pērin tā koe ki kamata et bepo tā no he ta whake koe ni koe ke mahino koe AI, koe ilo whakamisini, o ne tānake ngai ilo ke lawi piriona. E une lawe tohi, o une whai e fika, o ne tānake ngai historia, mo e mea kehe kehe, o ne lawa ia o maku pusi o puke ia. Pa koe te eke atu mea kwa o ne tapu, hae koe whakatapu, o ne pu aki mai pehe taim peko ia.
0: Kaya.
1: Ok, pia mai whakatotonu ki ai, e I kai ke tonu mau pē. He koe re mea koe mne puaki mai, o whakafalala ke mea koe na e whafanga aki. Pia koe ni whafanga koe, ka pai whafanga hala, e puaki mai mea hala. Ko ki I mahino e a whenga ke tawhi mai, na ke mea koe ni pe ku pe I kai.
0: Malo, pito se fita, pia ka pau koe na na e, o si kamata pe whakahokwhatongia mai a AI he taha hiwa whani mahangi koko whamatala. Taku o si a uia ki he matu o tua au pito I he lea whakapalangi. Ko toi pēni ke tonu e ngahi mea kwhawhanga atuaki I he ngahi lea whakamatakari ka e lele AI ia.
1: Ka lere AI. Ko Englishi fok, matui ko lea kaukaua tahe e mamani. Pea ko e lahi kohono ngāwe aki. Pea ko ngā ko e ne mā opo opo e ngai ilo kehe kehe. O ku kawe o e ko Englishi, o ku mei lahi hono whakaonga he taimi. Ko AI u lahi ngai programa kehe kehe ki ai. Ko e programa mana ko ataha ko nuk tau ngāwe aki ngai haone. Ui ko e ChatGPT. Pea ku ai programa taha ko e Claude. O ku e programa taha ko e Anthropic. Pea kui ai, koe tau koe kūkolo, koe tū tau ilo kātou pei kūkolo, ka pau kai hao I meiri Gmail, ngā ake kūkolo, so tala peo hu he kūkolo, tai mino e kāng ke ai, koe mea ke he ke he, koe mea ngāwe api tai mino, e kāt koe fiha eni, aia ko siuri mo kūkolo, mo e kāpita mako ia, so koe umisi ni koto, tau pōtala no, mo tātou he tain koto ape, koe ki telefoni, si e fuwa ikā, bema siuri, what's the time, rea mai ko siuri fefine, pe ko siuri tangata, te firifiri be, pe koe haa mea, pe koe tai mini, o te whirepe po haere a kou ni whia ngāo e aki. Koe toi bēni ke mao ha siri tonga, kou te kai ke mao ha mea pehe, ka te utarade ni tau, maloro tonga a kou he tai mina e ai, he koe te hūkoe ke e ai, koi feako aki moia. Toko hange pekoi ni, soko huwa tuka ane naika ei aiki ma povetala noa. Ne whakamana tu mai ea ho mueka nai whai e i he wike ko o si moe he whakatonu rea ke hoko a te pota noa. Ai koi feako aki. Ko si pango ei ai whakatonga pa kautu ai pe mono sai. Ne, o kei fo ke mana si e ngai ahoni. Pe koi fuloroto pe he moe kano kato e ilo a ei ai o potoange a ki tau tolu. Ko mea ni te tau kei lava o mapure ia pe ikai. Te koe hine poto koe he herea ingrisi, kai kei vale herea whakatonga, e iai nai hano aonga, kei vale pe mua herea whakatonga, te nia nā ne ilo hafu ume aloloto whekawaki mo ki tau tolu, pe aha uia pure i ki tau tolu.
0: Koia. Oku, whakatala no whoke herea ingrisi I se fita, maina whoke herea ingrisi I aku, Fawa ki tavare pepe, fafanga tavare pea e aia ku kei tonu pe ia, eh? Ka uku ki pere pere ngesi foki e tau rea, he ka pau te tau fafanga aka manioke a ei ai. E tene puaki mai pe manioke, he? Ka pau te whakaukau atu kita ke ne puaki mai e ia hako ngā kape, ka hiriko ako e fo I manioke na ate o atu, hu whanga e whakatapu. E uku ki I tu o whaingata areva e tau ngā hilea whakamataka riho, no?
1: Io cade a mona per te mega no che la vecchia e cade tu sta na che venki ai ma tu che te altro che e voi manio che o così poto io hetta o hetto o cutu eh te altro che manio che te ne han e o no si mai mo ma ho pa ne che ma io te che fide me te che manio che tama per te che to o cutu te manio che tama mo che me idesi o ai che non sa ai te ne han e o fra fe we me no si I lo cato e ai o ga pa to e che mai u che sai e manio che tama la lotonga pe ko manio che tama fisi eh pe ko no ko no pango e fu poto ko ai ai he me a ke te ne han o Te ne hanga whakakonahi ki tau tolu I he fulahi fau fau a ene ilo. Ka koe taha whukia mea koe oku o toi tika ngai hano ngāwe aki. Pe I ene pehe, seo koe ngai ni mea kuho haa a ngai universiti he ngai ahoni. Koe haa no anga ke toi sivi I ai hataha. Ka pao koe na koe reson simi a uku tō mai pehe mo miriti koe a uhanga e I ai a toi puake atu pe fehui o laka angene ilo ana he palo fesa koe na ne anga wako I resoni koe a. Pe ene pehe ko mo koe pe kutau espanongo lahe ngai apiako kua na uhanga tai mino faa e ngai resoni koe E ngai mea ngāwe u hūmea ki loto ki hewe siwi, he koe mea ia koe koe, pe koe mea koe homueka. Koe homueka e ngai haoni koe te hoa ataha ki ai koe, o mai pe koe fwoi fehui, whaumaha fwoi esei, ki he moui, ai kakai, tau pekai Afrika, I he tau uanoa taha ni mā pe koe mea pehe. Miniti pe uo ka no kato mai fu e se ka mo tonu pasipasiwa ke teha mea e hala. Pe koe e ke rewa. Koe poto ia na taulava o ilo mea koe ia pe I kaita koe koe te poto pe kita hono whakawhehu ia e ai ne o mai katoa ia. Aia koe koe taha poke ngai mea koe o tau pe koe koe ngai whaingata ia hoke ngai ahoni I he fuulahi me tō tua ai ilo koe na koe ki tau ke ilo whai ke he kehe o e poto mo e mare o ka pau koe na ku te poto pe ki tahono lomi e foi ki ke ne hanga pu aki mai ngai mea koe ke tari ake whehui hiri koe ia o tei te mono ao ate ki whatonge ake whai pena e fo ke tapota ano he pon ki hono ngāwe ake e ai ke whakatonu rea. Amau tau ene mei mei whanga futupu pe, whakamata ama ke whakoe a ngai tapa ke ke pe. I loi rinta e osi, e kai ke tue ha toi fie maui ha taha whakatonu rea he ngai ahoni, pe a oku asiente wat be whakata koe ni. Koe ngāwe koe ni nai vahe ua mau pe. Gia e tama whakatonu rea, o gia e reo mau taha ke he ke whakatontonu, eh? Koe taimini o kwaike toi ngāwe ake ngai kau tā lai ni hi whakatolunea. Koe nau whi maina tolea ke iri mai mea koe aku o mako o spese te valunoa pehi manoa ne tonu I herea whakatonga. ko atu pe ha taha ke ato o lau whakarere I loe si pe la me ala me pe laka mama ana AI I ak tala tolo he mai aon na o si ako I fok AI ne poto he whakakala mai rea mo si pe la e so koe awe kono ngā e koe I whakamama wha e fo I wawere whakamui mui poto le rea AI he mea koe ia koe mea pe kumau atu koe no whai he mai aon kono ki mio I pe ke ongo ngari ngari tangata mai aho no whakarea. Heu gea pe ki tai meni, ko te lau koe mea, ko hange koe ha malanga, ha whaifekau pārangi, na I kei toki ako ako rea. I tonga te ilo pe, a teimiko whetō ake pe heoloi. Mahino pe rea ea, kau kei hala, aho no whakotutu.
0: Nā loa pita se whita pa heo o whakataa noa koe whekau aki pa mui whakataunulea, na o lava atu ki whare mahaki, pe a kou sio kua o singawe aki eni I whare mahaki. I he CT scan, o kui kai ke toi ia, ta whakatonu lea ia ai, pa kui ke toi fie mao ki ta ia ko, ku te alo atu tauhi pe amoe maha ki. Ko I mea kotoa pe ia, ko slau mai pe ia e he misi ni e. Ai lea whakatonga ngahi whehu I koe, moe mea ku fie mao ke lau mai ke toko taha maha ki e.
1: Oh yeah. Pe ia e, si oko no, ko e taha maha ko si au pe gai ho, si o mo si o e toko la. Ko me ene ala ho, ko hi ko ta naki ko e ae ngai ilo whakawhai to o. Pe ko whai ngai ilo ha mala e pe. Ko ne ta naki ko ma o popoanga ne ilo, e la vange e ae, ke ne o mai hane whakauto uta, ki he mea ko ke whai ngata ia whakasino ai, Mwana toi lava o mai ane whakauta uta, ke he whai tō o mwe, mea koe uta tonu ke whai, pa koe whehu I rewa. Ko hai u saiange, ko toke tā AI, pe koe toke tā koe, o tau whiwa no kumi pe e maha appointment mo ia awhē. Pe a kuiai pe mauna toi hoko atu pe heni. E lava ka pau ku, o kuiai te lava online mei o ua, pe ko niwa top tapu, pe ko niwa fo ou, pe te lava tala tala mahaki ki a AI. Te lava pe AI o a tala te whaito o koe ke alo mau, ka kai fo ke hake me sia pe ko hamasi I o ua pe ko niua ke alo tala tala ke ai. Ka koe ilo koe ke me au ngara whehara ki mo koe, o ko tue lava AI o toko ni atu ke mea koe. Hane pe ko lau tau, ke alo whare maa ke taimin, kai tue whi maa, nau whare niona mea katoa pehi e inglisi, ka po osi panake taimia, ke lava ai ke humai, ai mea ngawe koe ni ke toko ni ke hono, ke hono whakalere I mai tapako tau tō mo.
0: Mahino, se fita e whakapota anoa e po ni, whikau akpa mono ngahi lelei, kau maa ngahi aonga ui, Me anga aue kai ni, he, ai, ai, ai. Ka uke ai, before ke ni ihi, I kai ke nao fu o loto fie maari e ki ai, uke ai nao whakatokanga mai ki he AI. Pe a kia te au, he ku wakai atu kwa aku, e iku a e fu o matao tau, pe a mo e tō tu ai poto e whakamisini o AI, ke ne hanga si to o ai e ngā aue ae toko lahi au pito, e. E au ka taimia ku... Tau pe hafu, ya pe hafu misi ni, tau pe mei hene, ole ere atu mei ai, kai kai ke toi fie mao, ki mao tolu ya.
1: Tā ko sio kai, tonu ke whemu kumi hao ngā ui he okei lama.
0: Stai mke whakawa kai ha mopi mo ha kane ki rina he tai mei, hoko atu ki ai, ma hafo I maa.
1: Pe ka pa ia hau kane pe, ko hau ene kou tare ate, kou tui, kou kau mahi kum ngā. Ko e kau mōni fōke mea kona o ke lawe ke ai. Te wat pe whatana ko ni, sio ko e, ku osi mahi noi me iwere ngā toni I he taoni, he, mga I tau ko mari umai. I noi whakatoosi e kau ngai whakapure anga. Nau pe tokua, ko e lahi ngai ngā wei, lava pe e a ia whakahoko ia. Pe ia e ngari whakafalala pe ka tina tolu. Pe koutui e hoko ni he tapake ke peo maman I he ngai ahoni o maka tuu ngai koe ni ai kai ke mao ngā aue kakai. Ka uke ai rewa mui mea tahau asi mai mei bui mei ai. O pe tokua koe te tau tuu maari e ange, kono I ngā e lava e ai o whai ngahi ngafa kehe kehe, nā kai ki tau lava whai, toi vave ange, toi oma ange, pe toi si ange e whakamore, pe ange koe nā ke lave ki ai, whakatoko si ane e kau ngā aue. Oile mea kou koko, ka pahe kai ki tau ngā aue, kai ke hatau mahe, kai ke hatau sirini, kai ke hatau ofakatau, ko fe me hai me hoko ke ngai pisnisi koe nung lau pehe, koe te tau toi tu umari e ange kono I ngā koe hao e ai. Koe fehu I koe a okulotonga taka e mamane ngai ahon o pe iyo, e ma o e tawhaki koe na ahono whakalelelele ngai pisnisi mo mea pe, koe fu toko lau I kilo e naru nau mare e te ke tawhaki koe ke hanau ngā hue, pe ka pāpua ke hanau e ke hanau mahe, te nā o whakatau whewe ai koroa koe ni o ai ke whau e ai mo ngai business koe ia. Ai e koe taha ia ngahi lawea anga, pe ngai maumau e ala hoko, iho no ta e makupusi koe ai ngata anga pe mo ngahi iwi koe ia o ko mai e ilo fo o koe ni hoko ki ai. Pe koe mo mea taha uto ki o ku lahea ngai ai whai ngata ai koe ni mantu I upulawa e ai ahono fika I mon whakamata e ngai mea lahi. Ka kono moni o kai ke ai hano konse nisi. O kai ke ne ongo I ei ha mea. Pe ene pehe, o ne manawa si iki ai, na ilonga ko tala tau ai ei ai, ia te ia pe, pe ta toki hanga hake, ku osi alu ia whakahoko hangahi, tutu uni ia te ia pe, he kai ke keinofo ia whakahongo mai ka ki tau toro. Ko hiko ne ilo e ngahi mea lahi, ko hiko ne lava pure I ngahi mea lahi. Ko e fehu I rewa, e ngata a fe, a hono ngahi mawhai ko ia, pe e lava ke tau pure I fe fe ia. Pe ka pau ko e ai, ko me e lava ke hao hataha, me ha feitu uke he o pure I atu ia. Ange ko mea koe nu hoko I he cyber security, koe more koe, a ngahi mawhai ke tau mapure, a ngahi mea upure I whaka computer. E ia ere vai ngahi maumau la lahi e hoko I tani koe ia. O I kai ke tau ilo ki ai, pe kai ke tau lava pure I, pe koe tahe mea koe uwhai kai. Ai uta mana vahe, na amore ta ngā ue, kao pia e ngahi mea la lahi, uta e asire ngai rifiai, o AI, mo I kai koe, ke mahino mai pe te tau ke I lava pure ia pe I kai.
0: Mone au pitoia se fita pa koutui o ku tatau pepe mo iongo ko ia ai kau whaiako. Na o vale ange kuo poto ange ka wako ia. I he ia ki nau tolu koe kau whaiako. Pea koe mea taha e whakawhihu ia. Pe koe poto nai koe ni, koe poto mo oni, pe koe poto whakamisini, pe koe poto whakaka inga pe he. Ko I kai ke koe loto fie a koe whanau ia ka nau ngai aki pe nau tolu e toko ni koe ia ai ia ike e nau ako.
1: Iyo, pe koe aho koe matea e ngahi misi ni koe, ni matu I koe ne pehelo pe ka ulere uhila. Ohore pe ku mate, koe ke ke ia tau pepe ku hoko a whakatu ta amake, o I kai ke aha uhila. Pe amore a ngahi mea ngau e koe ni. Pe ku tau osisi o pehe, taimi koko hoko e mea pehe. Koe hare vai mea koe te tau holo mui ke ai o fikai aki hoko a te mo ui. Ka pau koe ngahi misi ni ko toa ena, tu umate koe ke keima oiha mea pehe. E manu ai peri ntane ongo koe mea. O koe ke ta AI, kauta kei lape o whakaukau ia tu mo mahino, mo whakawhehu ia, koe mamani fe ia te tau I ai, I he hu mai e ai o toko ni e mo ui he aho ni, ko whewe whetu koe iku ki ai, o ka pau koe ni kukamata ke tau huu huu, mo manawasi te ria nā hawe e ai ia, o whakalere e tau mo ui ni o I kai ke tau ke I lava, o mapure. Nā eke tata anoa ki he tapa ke keho e rea, ka ko mahalo ko me koe, mea mahu I ngā pe koe ke tau sio ke ngai mea koe tene ala lava, ka tau pe mua koe whakakua ule nei. Koe ha hafo I rea tuha mo tau, ki e fo I mea ngāwe fo o koe ni ukui he inglisi koe artificial intelligence, rulahe ngai rea ko istuku mai, ilo poto, ilo tānaki, koe poto whau, pe mo fo I rea pe koe ko AI. Ko ne tue te mini uko koe AI pe, ne, ka rewa beke toki mahino pe koe hafo I rea koe tau I kuki ai, ka koe na kuki o mai mea fo ohi boni, koe poto misini, Ko kau mau he, whakawhio whi poto pisi ni. O siwa ke ta taimi na rau hai e ai o turi ki taua, na ku ngari lawe whatunga e pōni.
0: Whamalo lahi atu se whitaha uli, pia mo e Prokalama e Society Tonga, ta tok whilonga ke wike ka hau. Malo.
1: Malo.
2: PMN Tonga.
3: Ko vai malala me kau ta e Planet Cast me nau ngai whanonga nonga mo tuku aki ki he weekendi. Malo vai.
4: Malo apisu te evita, pea malo mua ai lau maria hou e ki lelei ai tonga ko toa peng mo me amai e polo kalaman. Ko ia ko ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere. Ke atai pe foke tau ngahi mea lere me Planet Cast. Patonga enga fu mo moko au pito pa te fie ma au foka mea lere. O kulelei au pito ke fe fono ngā kia ki moutoro koe kua mo mea lere. Ka moutoro fie ma a moutoro mea lere kuto e saiange. E lava lelei pe trade ini maho mea lere koe na o kukerolo tonga fuka uri ai. Ka o atu foki hao mea lere fo ou ka kua pau ki fe tūtaki mai kia te au. Pe o atu ai pe foki ngai mea lere ke ke. Ai ko ngai mea lere eni o ku pase se lahi ai au kamata pe he se ahiva te hongo fulu. Tahaua o albe fuko au pasi se tahanima ko ngā glai lai fuke ngai whamiri ko toko lai. Ka maa fuki hono awi holo whamiri i e ako mo lotu mo ngai ko wau ko toa pe mi apina. Ko iai ka inga i mautoro koe koe ke te tari mautoro finance o te mautoro tokanga mea ta fetu taki mai ka tiai vavitae o atu maa maa taha mo e interest o klava pe fokia o a upe o pe se te hiva te tutaki mai vavitaha ke whai hatokoni atatiko. Fika telefoni noa ua, noa fitu hiva anonima anomalu, peko autonoma ipeke mawiate, tika teo fitu ono eihe Nelson Street i onehanga, mumea.
3: Tanga mariko ni, ke oa tua i whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu utamai e taufu imanioke me he mapu avaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu faavalu taafitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faavalu taafitu. Orea kia au petitovo, peko ki moutolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka o petitovo finau, orea kiai malo.
5: Hoik makainga tu loo ka atu mua whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau mepa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e pia ia me Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe taimihongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ke mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kaha u ahua hiva siulai waafe waon. No, e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pe mo e aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, loto maa whana ke kautou rekereka kotoa peo loto aukalani, mo ukau mai ke tau porokalama wha malo sino, pe mo whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia, ko e moto ia, ai We The People. Whapapatu, periketala noa, ofisa fetuta.
3: Ko kore whenga mariko ni, ke wata ki whanongo nongo koe ni. Na toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga, koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Kihono whakaikiki, pia mau mea e tua sila koia, te ke mau mea e a fwoi mea kai koi di. Malo.
2: You're now listening to PMN Tonga.

Te ku ke mea ki olong, ta tau pe, ka ku oange a whainga maali ke toko tāko toa pe ke fie fia. Mau toi lava pe foki, o awe ki nao tolu ke anau ngahi appointment, whakatoki tā, pe whakaloea, pe he whare hopo, o ka pau o koe ki aha taha si lava ke awe ki nao tō. Koe ta haere ngai to koni, ke kakai o Pasifiki o Vivili, he kai ke nao malama, ke whakahoko. Ai to tongi o ngā hinga au e koe ni. Ka te maulava pe o lele atu. Whatala noa, whawhoi tui tui ka te mō tolu, mō whakahoko ai to koni. O ku mau, kau ngā kau whakataha pe mo ngā he pot ngā au e kehe kehe. I ono teke, ono langa ngā au e, ke ngā hi, whatongia kehe kehe, pe koe ngā he to koni kehe kehe, o ikai ke pehe e toko taha, o ku hoko ki ai ai ue sia whakasino e i kai malama. Ka ihe tokoni mai ai e iki, pia mono iwi rana o maali e, ke whakahoko ai ngā whatongi ani e malama pe. Ka koe kole e beke te kmotolu, o ki ai pe e mau fika telefoni ai wakatautua, ka o ku wiwiri ai fie mau, tā mai ki ai, he koe toki whainolo o e tala noa, e whaia kia teknau tolu, ok nau mati ke tika i e ta wha koe ni. Koe ngai whamata lao ku mau mau, monu ia koe mau lavenga monu, pia moe ngai te tau laki o e a kenga o e taimini o ku teknolosia e mea ono koto ape. Te ke lava pe o tala noa mei api ka mau si hoat kia te koe, pe te mau lava pe o whekale i atu ke tau whemata aki i e taimi o whakahoko ai ai whatongi ati. Ka te mau ave mau peki mō tolu, ke whei tū to tonu o ok mō whie mau, ke mō wā ki ai. Ko ki nā tolu koe nkoa, ko nā wā o mai ki whare ngā weni, o kole, hangahi to koni, mō hangahi whie mau, o ku whaka professionale au pita. Hei kai te mau lava ke mau bahe bahe, ai ngahi ngā we ko ia, he oku ngā tabeia, i he whoi client whaka whoi tui tui. O whaka hā tu pēhen ke kautonga, ke sai ange pē i aia taha, o kumahino, pē helea whaka, helea whakatonga, ke ne whakamatalai, a tokoni ke whai ke toko taha koia, tau tau te fito, ko a toke taha tonga e. Hange pē koi hā moa, hange pē koi tu walu niwe, ai ngā tokoni koen. He kukaua e lea, i he mea o kutau mua aki, ai toko taha kotoa pe ke whai ai whi mai no aki. Pea i he taim tatau pe, ko whakatau tua toko lahi au pito ai ai kau ngā hau e tonga, kai pe he foki ki i tani tini mō e linga toni o kai pe mai kau tonga ai. Ka i he ahoni o ko whakamalo lahi atu, hono tuku atu ai ki i tala tala noa o e ahoni, kia teki nao tolu, o ku nao whanongo mai, i he ke polkala maleti ono. Ka pau lewa o kui ai hao fie ma uvi vili. Ko e teke ilo pe teke taha ki a hai. Tā mai ki wakatau tua ke telefoni fika noa walu nge au. Walu ua nima, ua walu ua. Noa walu nge au, walu ua nima, ua walu ua. Pea ke kohole ke kerea ki a tātonga, pe ko rea mai ki a te au, fan maria tito ia angana. Ko e ngahi tokoni ko toa pē manatu o kuiai pē ai ngā taanga. Pē a kuiai pē ai ngahi whounga e maumea i ai ngahi tokoni ko e ni. Ka ihe taimi ta tau pē ko e tau whetokoni aki e malama ke whaka o atu ai. Ai ngahi tokoni o kumau whaka amua. Wai ai kau tonga toko lahi nau si ia umai ki o mauloto whale. Malama pe ke whai ai tokoni pe a mauto e whakahoko ki nao tolu, ke ngai fie ma ui au ku nao toe viviri ki ai, ki e kau taha ia e taha o nao lava whakahoko. Ka koe whakamalo, mo e loto honga ia me e pot ngau e wakatautua, pe a mo e loto veke veka mau pe, ki kau atu e maahina kotoa pe, ki e polkala maleti o, ki fi vahe vahe aki, ia whahinga e ria pe o e mo ui lelei, mā toi toko ni pē ke whakahoko atu ke kakai o Pasifiki i a feitu upe. Whakamalo atu fokia ana hila kano ngata a sui sui ki. He whakakau atu a e pot ngā ue wakatautua. He polkala mare tio.
or Aotearoa.

0: Koi tatami osta muni te valu pe a mei he taha e pompong fatawange pe. Na e ongo lerei a te tau fasikoni taitari aki ki moutolu i he pompong ini. Pe a kou fatawange pe e loi mon pailate na e ongo lerei a te fasi. Ki a te ko i he pompong ini pe a mo ki moutolu kotoa he ope pape he i he ngalu e a kage. E weina pape he kapisope o ne vela. Tau foki mai ki he tau polokalama i he pongi pongini, eh? Ai ako tau kawei ngā honou a koia ki he pongi pongini pisope. Koe monu ia anga o tonga, koe whare o tupou, moe lotu whakakaristiane. Matiu wahe ono. Ka moufofua kumi ki hono pure anga, moe ne mā oni oni, pia tene atu kotoa e ngā himea o kuhori ki ai holoto. Ko tau anu anu he ngā welelei, o makatu onga i he ngahi mā i moa ola ai whare o tupou. Nā ke taranoa ki ai he ngahi polokalama ki mua. Nā ke pehe i he polokalama kua osi e tau, ko e tau eni e taha afe mā fituono me he hivani manoa eiti me aho eitu o au mai ki he la a hopo hono ono ko kingi tupou ono. Kataki. Tuku mai hatala teu ki he mea mahu inga ki he kawe ingani pe lava ke fai mea i hawhihui. Nalo, Pishope, pe pe ka uena o ni vela. Mou tolu kotoa, mou ihe ope, mou ngaru ea, whanako poate, mou mea ma ki ta polkrama malo.
1: Io a formalo tala he atu te tamaka o mai tangata kosene o ni vela tupo. Tau a mai ni ki he konga honoua e tau polo kalama o e pongpongi ni pea oktau toi ununa tu ki he lolo to mo e kawe inga whaho o whakoini. Piso pe koe na kuo osi tukumai e makatonga lewa e tau konga honoua e tau programa he pongpongi ni te mau foki atu ke talateu mai mo ke hanga o kinikini mai kautoki o atu hawhihui. Malo pito pisope.
2: Malo pito loto ni whakamalo ka David ko ia koe whakatau keit mai ka polokalama pe ke whaifikau ke ao ne vela pe koe mea maui ngā pito ta wau mai he pongpong koe ni ki he konga hanou e ta polokalama tau ki kau pe koe kau eni iha kaveinga mauinga au pito ke tauhanga o o mahino e Lontoni e kono uhinga koe konga ia koe monu ia anga o tonga koe tau kaveinga ia koe monu ia anga o tonga koe whare tupou moe lotu whakaristiane koe kau ia ia mea ku mauinga pito te tau wakai koe ki ai me e entuange ai me mua me hiva ni manoa ka tau sio hanga tonu pe mi he tau tahawalu whanima koe tau tahawalu whanima koe tau ia nai katoa ai nai whakatatai kotoa ia tonga i taimi koe taimi mahu inga au pito ia nai kai ke toi ke peni koe hatu i te taha nai kamata mai hatu tonga pe au mai hatu takalawa pe au mai ki he ke hatu ka nuku polu pe koe tau ko ni ko lava i tonga koe kau ia hafo i mai moa o ku laulo taha mo fisipisi mua me he tau tawalu whanima ke ahono whakatataha i ko ia e whanua pe koe konga mau inga ia te tau sio kei koe tau eni e te au walu taha e tau ni pe tawalu whanima ke tau ni pe koe mea mau inga te tau sio ki ai ke ha fonua i mamani koe nai koe kautaki kotoa pe ha fonua koe e whakate fito ai mea kotoa pe mi he taki pe koe tawhake koe nai whakaukau tau sio pe ki Lucia koe fonua lotu apito pe na lotu mai mi he talu pe me hivangea walu walu na tari ai pirinisi lati mea ai lotu whakaristiane he taimi ko ia pe na wau mai tan au na dolia ke tau taiva tafitu o ku ke he na tula ia ko ia pe koe taki aha ko ia pe nai tapu pe moia koe ngawe na fai na unhake ka kai ona whakaukau i lewa ke whakapong e tui paka kau ia e ngahi mea lahi koi ia na hoko e brenga Lucia pero koe taimi koe ia na hoko koe ia pato ngake lepa ngai tui whakakomi niu si e ni hanga whakalere mai whanua ku tō lalo a pito pe whanua iai. O au ke taimi koe nau iai na e peseti pe ia e uo fulltupu pe e lontu kristiane. O au mai ke taimi ko whakakake kake a o pesete whaono pe ku kau ia mea mauinga koe ke tō. Se atu e ngai whanua lahi koe kau e tama koe na koe koe na Poleone e toko taha ia uloake a toko taha ia na kai ke sai. E taimi koe tonu ke whanua koe tu tapu wala ia toko kalauni o ai pe ia te ia. Koe ngai taki koe koe iti ameni ki ukanta po fefua e ngahi katafi kātoa ngahi utaki koe ngahi whanua koe ia ki ai ka koe mahu inga ho tau toto i tonga pe moe mo ui koe ka kai tonga koe no ui ngā koe tau whamalo pe koe koe ngā koe whare tupo ka nai kai ai mai moa ola nai whai e tupo uraki koutui pe koe ki toko taha kilu te au fituhiwa koe nai tonga e aho ni koe ki ai koe ki loi pe koe hae tunga koutau iai mahau tau ki pōpula ki sia mande po tau pōpula hati ko fia whanua i mamani ka ko tau whawhetai pe koe ngā koe loto toa toko taha koe ni ke te tari loto whakaristiani mea mau inga au pito beia pe pa mea te pūpe e nā ne whai ki ai rua ki pēsi ono paptaise o mono whamiri ama ke taimina riu kāwai ne mo ui i he tō koi a u waitafe tā whea whalau maari e koe toi o wha tāwa tōl wha hau ki ai o ne mai mua malanga so koe kau ia ngai mea ia ku mahu i ngā pe pe a o mai ki he taimi nā ne hanga whakapapau i mea ai ke ne hanga e o whai e foi mai mua koi a tū whonua koe kauia e lontoni pa o tau monu i anga pe i o tau tonu i e toko taha koe ni pe kapana e lava ke hiki hano koe speri o iebana hiki hana hime i ka tupo uraki fuma ma o pito tala noa ia ki isleri ki kautama koe ia ka tala noa i e toko taha koe ni ai pānamu kakala e inse nisi pānamu kakala ai ne fai e ne ngāwe kotoa pe ki he otua ok, mana tua e ki tau, whato ngā e fumeko nei pā koe na koe na koe tonga koe ki ai. Koe whamatala koe ki hunga tonga koe mo hunga ki ai, ai whaheiri fia pe hao ki ngai whonoe mai. Nā e tonu ke ngoto ki whonoe mai, tonu ke puri au pita tonga e ai. Ka tau whawhe tai pe koe ngai koe o tua. Ko tau monu i ana i o tonga, tau mahoinga ke tongi, ke lo loto ke, loto e tonga mo e tonga kotoa pe. Ai mai moa nei whai he whare tupo. Pe koe kauia e lontoni hangahe mea, e osi e poni, ma pongpongi, ma wikeni, ma wikahau, ma mahina kahau, iai, ahano tala noa, ai mau inga, ai ngāwe na e whai mai mai mua koe ne, toko taha koe. Kono mōni pe koe ki ai, tau ilo katoa pe ki ai, tuha ke au, mau whonua, mau kakai, ke malui. Shaka. Pe koe konga i a kui ai, koe malua me whai tōko na tapu, me ngahi mea pehe, koe otua pe tā. Pe koe no mōni koe ki ai, ke tau nofa ahondi, te tau whalala ke ngahi whonua. Pe whamanat mai tu pōruake. Te tau whalala ke ngahi whonua, ke si oma whai tōko nia ki tau tōru. Pe si ai tau tōru, pe tau tea ia taha pe awa, tau tau pe awa, pe awa, pe awa, pe awa, pe awa, pe awa, pe awa, pena hange fanau nau ya tu bo lock lo ngene puke mo ui ne tu ngene na ke to ta mate ya ta e ta mi ko o sia ta mo ngai da te ne ta ko ko ngai ya o ma ui ga pito pe he ka ongo ke tonga ko to pe a tu bo lock mo ma i mo na ne fai e sai e fo duai ko ko ngai ma ui ga pito ya ke faka foki ki ta to ki ai ko manatu na fai e is lady na jo go ke talanga ko ku fai atu ka ki na to si na no fo muri e pa pilone na na no fo ke na tau tau pe se na ha pe wi lo but now he va be na manatu is ai ne ka nga to ka ma wi na pe ki tau ma an manatu ko ya e ko ne e ya ku ma inga ga he ko o to ya manatu ka ka ne ko ka fa le na na la ve ka ya vela na vela to mo na pito pe kai kuri a ke ko ke te fio ko ma to ka tau to ko he ka ka to fa ka ho ngo ngo ta to ria ke me te tau la va me ta fa ka ka u ko me ai e to longa me bon ko ho no ma inga ya ko ya ko e ma inga ya fa le tu po me pe koe kauia i mai moa koe ia a tupo uruaki, pe koe omi koe ia, lere mai fwe tau i whani ma koe ni koe ki ai. Hau mai ki he taimi, koe konga mawinga koe lau hifo ane nai e lontoni, ane haa ere e fonuani. Koi konga mahu inga ia lawe ki ai ni haerea fonuani pa koi konga ia I e tohi ko ia le whaka amu honoloto. Ai koi taimi si ria tahani ia te ni wha amu honoloto ke ia I naha taimi. E I fonuani hano kakai.
1: Koi.
2: Ai tan gouta o mai yono whai kovi e fonuani. Ta kovi e fonuani ka nai mo koi te ta umai ki murini. Ke tango mai ki fonuani, ki tango mai ki fonuani kiai. E ko kauia I he ngahi, e ko ngahi ta taki koia lai whai kohe o tua koe kia tupo uluaki. Koe kauia he mea mahu inga koe kiai. Koe kauia I he mea te tau nofo kiai a tō kanga kiai. Pea tau mana tua ange koe, e tuunga koe I koa tonga po mea koe hane. O ku mahu inga koe lawe koe na I aho ni lou mutua ta ta pete tau ofa. Tau ofa dweke e kiai. Ane, Koe mena uoina e mau ki putu e a soti. Pena mau laka mai koe whaha aere pa mau mai tau te koe ke mau tuku. Ko mau tahi ki ai ka whai e. Ai whai soka fonua. Lonton. Koe taime koe na hiwa I koe te. Koe fufo I lotu fo ki ai. Ke malu I atu po. Koe kau ia I he mea mau inga usia koe ki ai. Koe ko whakatau ane, ke au ka haku mate aga tau ane, ke au na ia ha kuonga, e hoko hangi ko asleiria, ni e taima malu tolu, nana e toko e nga toli e fasi whakafonua koe ke malu e ai kuini.
1: Ai kuini.
2: O ai koe nga toli na koe fasi po o koe ni koe asleiria ne vent koe koe ia, eh? Thea, asleiria ne thea koe koe kia, eh? Ai koe nga koe mawhana pe ulau mali def. Nego ko mea ia I whaeke e sotia. Kula o maari e ke malu I pe. Ke malu e atupo. O hange koe ko ko himi koe tu ihe tolu hiwa noa koe ki ai. Ko e o tua mafi poto pe a niu.

Eilo te mau tāua e mau mokui, ke whai o whinangaro. A mana ke mau ae wahe a wholwhora e pongpongini. Tūwe ke hoko e ke tūhulu, mwe kāpāsa ke mau whanonga, ta mei taiwiki i tāriti. Tā puak mai o mau tuhi ta mwatu pōono, kako hopani. Tā hene kuini mwe whare wha mwe ofo. Tā takatoya ngu whanua, I nu sila ni pia motonga. E kau taki lotu, ta mwe tonga kato apie kubia mai i pongpongini. Tā puak mai ngāwe pongpongini, hoko to apie ia, I lang lang ia a Fiona. Ankori kātua ngai meani, e klai spea ko aro, ka go mau moi hu e meni. Tapu e a fio atu hata ulo tolo tonga. A tapu, ke kere kere I ki o ate a roa. Tapu ki e tamatu I, tamatu pa uono, ka go hau e o tonga. A tapu ke kautaki, o e ngō fonua, nusila pe motonga, pe ki tonga tau pek mea mai, I pongpungini. Kai lau hau kukoloa, ai ko o moko pungini fai pe ha tau popo falau mari fai a ke tau funonga I a honi vesi o ku tau mai fai me ha tau popo I pungini tau pe ia ta e kosperi I to he matiu kong furu mafa vahe pa kong furu mafa vesi ta hai ne rahe soni o sāpāt ku tau sītu a miai. Ai at bea no whārea. Pea e ne hifo ki utāna ne ilo hafu ka kailahi. Pea ne langa hono fatu he ofa te teki nao toru. Pea ne whakamo ui e nao kau maha ki. Pea ka weinga te u fotu. E whā maunga ki ai. E whā e pongpongini te whārea pe iau pehe. Ko ofa sīsū. Ko langa ai fatu. Ko ofa sisu, ko langa ai fatu. Oko kei tū me lau pēr ko spere mātiu. Ko whakaha anga sisu, ko misa ia ia. Ko no whakamatala, ko whakamu ui, maa maa man kotoa. Ika ia, ko ia pē, kanai hoko, ko hako I tangata. Ine tūko alangi mono masani, ka hifo ki maa mani. Ke huhu ia hia koe pia moau. Ko wāo fieni, ai se kau aki, pia ongo I haa kumi ki eiki, o ki kai ke tau ka kapa. Ka ko wāo fi mai a eiki, ke whaiha tau tau ka poi, pia moa tau langomi. He kono mamana e tuu, e mata mata au e whainata a, ke toni ia e kakai. Ka koe kakai o buiviri ki he eiki, ke ilo holo misteri. Ia, kone whakahala anga e ne tau kakapā, mo e ne aika kano ke hoko ai, a tau whaahi ngā apa apa ngofua, a tau ohoi ke ilo holo whinangalo, mo whein ke inasi e ne ngāhi uni kres, tau e ne ngāhi tāpu aki, ke tau tai maeri ai. Kei honi e mōno mahu I ngā, mō tau tala funga ni ke inasi e gloria e tamai. He ko taha e tau mua e karistiane, o ke kai mātou e mea e mahu I ngā ane ke mōui, ka koe inasi la taha, te mō eiki whaka mōui. Ke eiko si sū kalaisi o ke kai mātou e taimi whaka māwhana kia te ia, ka koe ne wakai mai, o ki iaia e ngot makehe I he mo'uia tangata. Ke tariangi pe mui mui angi a teia. He koe tala he mo'ui, o ku tala I he mo'ui, o ku tariangi pe mui mui ku mui mui he eiki. Ano mahu inga, I he mo'uia e tangata, pe mo se fine karistiani koto ape. Tala noa e lesone aho ni neonga e ongo nga au e aho. Pea mono mafa tukituki ki eiki, ae o ngongo ku whakahoko mai ka teia. O whekau aki mono whakapongi o sen baptaiso. Ka koe tangata na iroa kono whakamelo meloia. He koe le ngā wea sen baptaiso.

na e tokanga ma mawhake taukawe ma ahono e ki o a o kele ma te tāmatei. E whakamahino, o kone kei tukube mo lau, te talake whinangalo e ki. Koe ngongo whakamamahi, pēnei takatū aloto e kaua kō, e ngāhi mea kua hoko, kai whakawhetai, koe ne hoko mai, hoko mai a Christ ko nau pāre tuka, pēnei kai tene tuku ki nau tolu ki nau riekina, kanane tak ki nau tolu ki a potulala, ke whakai ki nau tolu pe. Koa whakahino hino mā olunga mōni, ke Christiane, ai mahu inga e mo ui, ha mo ui ko whakatāpu i mai eiki. Ha mo ui ko nofo mau kia te ia. Pea whai he eiki ahano tofa ho lau hala, mo whakaai ho lau ngai mawha siara. Neo ngai where mo whafua ngai whatongia, pea mo ngai whangata ai hala whanonga. Nai whakawhetai, nai iai pe eiki ko lau pāre tua. Ke toko nea ki nau tō, e tāra whiri. Pea mo hoha a mo puputu na nau mo uai. Nai manako mau pea e ki ke ame, ai le kawa kō ke potulana ke whai e nau lo tū, mo e ne kumi i vi. Nai ne whataki mau pea e le kawa kō ke nau frataha taha, mo lotu frataha mo ki nau tōlu. Koia, nai nau whaafrai ki nau tōlu mau pea ke hū ke o tua ke whai pea whakalotolahi. Mo whaka o tu mau kua e mo ui, ke mau mārohi me heiri o lau māre mānyoni. Ke oua na whaiwhai ange go siwai a manaki, pe iai ha taimi, ko ngari tō noa e nau whakaukau. Pe te nau loto siki, i e mea ku hoko. Ka koi hoko toa pe ia, ko hono pore ia e mo ui, ke toi rofi ange, ai lau tauhi o whai go nau eiki. Fefe ki tau tōru kai ngā tōnga i ātea rohe aoni. O koutui tau tōfu hia kotoa pē. Ugei pē taimi, oi fronga ngā u tau lotu si, pe angei ka siwai a manaki. Angei ka tau mua varea e fononga. Oi kai ha utu i hakea. Kai whakawhetai. Whakawhetai ko sisu o kune maheni. Ko sisu o kune iheni. Ko sisu ko tau kei hela tōwhani. Moni fau bea puna ke, a maru aki mai ha a oa tua tamaki. A fai fai bea tō, koe koto tāpu aki. Taim te tau bea fai ngata a, nai kai lawa he fai ngata a ke te taofi e fu kakai. A nana au kei viviri ane pe, a nau fie whanongo mo fie mamata, ke ngāwe whakaofo nai fai sisu, ke nau inasi ono tāpu aki. Penau inasi, e ngai mana kon fai he eiki i he lau mokwe. Tala noe e honi, o hoko maupea eiki go si bina fisis muka, ki he mokwe a haa viviri ke te ia. He gane palaome si tene iate tau tolu maua i pe, ke ne fai ho tau tāpe kina. Pe katai maari a ngai e fuka kai he tala noe e honi. Pena e, ia ne hifo ki uta, nā ne iru ha fuka kai lahi. Pena e langa hano fatu e ofka te kinau toru. Pena ne whaka mo ui e nau kaupahaki. Nā mātua ki honga ke loto sisu e ne whanongo mo sio tonu. Ke turi mui e fuka kai ke whanongo kia teia. Pena mo whaka mo ui e longa he fuka utuanga. Nā kai te nofo, he ele fie ma u. Kanane mahu inga ia ange kia te ia, ke hifo ki uta. Koe uhi koe fie mao e fuka e nai mui mui kia te ia. Nane hifo ki uta, ke whakamahino ke kakai, oku i kai mato e mea e mahu inga ange kia te ia. Ka koe mo uia halo kakai. Oku whamatala, e ne hifo ki uta, a ene fie inaswataha mono kakai. Koi kai ke heka waka peo hange, koe le hae wahi homo fulu mātolu. Te mwene ngahi tala whataata ke pureanga. Ka koe ahoni. Ole uni whataha ene ngahi fonga whaiako. Ke
pe mahi ino, pe mahu inga maari ke fuka kai e hono lelei. A e lelei o e tui mo e tau ki e iko si sukaisi. Eko e whakamatala he nau turimui kia te ia. Ai viviri e nau fie mau. Ai kai te nau whaatatari ke nau wau tonu ke eiki. Pe ene hifu ki uta ke kakai. Oku ne whakamatala ia e anu tuunga sevaniti. He nai mahu inga ange ke sisu ke fiohi pe mui whataha. Pe ke ea umai anu tau kupu ke whai whakamu ui mo tāpua ki anu kakai. Kai ke? Na hongo ne hifu ki uta ke ne iloi a tōlahi e fu kakai. Oku tari tari mo loto hanga maarie. Ke ne whai hanau whakamu ui. Oku hanga he mui mui tōlahi mai e fu kakai ke whanongo ke sisu. O ne whamatalai e lahi e nau fie ma'u. E whiau e sisu o nau ngahi palmarema. Na iei me fōku mai tōkolahi e fūka kaina e turimui ke sisu. Me mātu aki fie ma'u viviri o fie mo ui. Me ngahi alanga mahaki. Ko tu taula he nau mo ui. O ne whawhi atu ngā iei. Whawhi atu ngia iei. E nau inasi he lelei. Na hongo a fio e sisu a me ani ke langai anu fatu he ofa ke fukakai. Na ane makai atu ku hangei a fukakai ko e di whakasipi oku ikai hanau tauhi. He koe whakasipi ni na anau fie mo ui kana ikai hatahe tukanga kina kina to. He koe ngai mo ui kua maha pe fushi mo omo he kloa fai tāditi. He koe ahoni. O nau whakaukau ke nau whikumi ke eiki, ke nau inasi hono lelei. Māri anu wharea e moritoni, na e langa hono fatu he ofa. Kwa whahinga ongo ng mālohi, e aku tupu ene mālohi me he me au kisio ki ai. O kutala ene langa anu fatu, e lahi mwe mamafa e kawena au fuisia he kakai. Pe aku pau pe ia ke langa. Ahano fatu he ofa ki tangata. Hewe klaunia ni me fatupu. Neongo ko mere, e ngāu e firiwe ko se tane. Kau kei hoko pe tangata, ko imisi o tua. Ko hango o guhu ki he roto pe mamahi. E tūkunga kua o kia e mohui ahano kakai. E kanga he langa alo fatu he o wha whamatalaki. Ai kaunga kaua e iki me fukakai he o ngoi. Mo whea ngoi aki he tūkunga whaka ofa na ia ia kakai. Ka whai ngā ngā mau e tauhi lelei me tauhi o tōnunga. E ui kai tene lawa ke tuku ele whakasipi ke to whanga he whakataa. Koe ongo ha tamai ofa ke hele whanau, ka koe whanau ko āki lotoa e ngai. Whakawhere au a taimi. Pea utala he ne langa ano fatu he ofa. Ai ongo o aluhake me he uho mo erito e mo ui, o kula langa he ofa. Koe whakamatala kakato pia o tuā ko ofa. Pea ku whakakroa mau pe a ofa. E kuiku ke moui. Ko awha atua antara noa moui maube. E aki kai ngata be he ene ongo mai, ka utoe au mai. E whaka moui mo tau kapoi, a he mo au noa, ko ki tau tolu. Ko kroa to, me loto ta tau ke kakai o e aho ko ia. He na anau moui I he iwi fai whaka moui ai eiki. Pei kai a koia pe, kana e whawhanga ki nao tolu e eiki, o whakamahino koe ngāwe, fau me fatu, okuranga he ofa. Pei kai whai whai ange kua ne tuku ki nao tue noa pe mate fie kai a ano kau mui mui. Ka te ne tuku tafa aki, te tokoni ke te ki nao tolu. Ke langa ia e fatu he ofa nai, ke toi taimi. Kana leala rewa ke whamo ui. Taim te tauna e kai te whirangara te tuanga e fukakai, ke nau alo kumikai.
kana ane loto ke nau feinas ak fataha pe. Ha mea pe ma'u ha nau taha ke nau inas kotoan. Na nau kai fataha ke mahino ke whanau pe taha. Tupu me o tua pe taha. Ke kei nanga fataha moe eiki e hulu pe lau I tau tangata halo tāna ki ono ngahi tāpua ki. Ke ofa ia e o tua ke tangata hui kai whakatangata pe whakatūtu unga ka ku ofa pe a huru atu ke kai moinua e sino ata mai pe maurua ke anaurau maari e. Koe natura ia e ofa e o tua o hoko mau pe e koe whakalahi me tāpua ki ke ono kau mui mui. Ko te whau i ene whai se kope mono o tua, koe vi viri ke tō mona ha tāpu aki. Koe hi koia, mohono hako. Ko hau si ene toka he mo ui, koe eiki bea manaki anga, bea moe pautaha e whanonga anga. Koe whamonia paula ne whai ki lo maki. Koe o tua pūre ke mea kotoa pe, bea o ona e whamaro. O whaido te angata. Koe tala loto mehe mo ui, ko whamoni ke lereia atua. Pea wikai te whehu ia hano halafononga. He koe tangata koe aku tui mo whalala. Ke o tua mo ui. Koe tau tā pai atui ko te evita ki a Sihova. Ke ne alo ofa mai, nā ilo ngē ko inasi ai. Koe tangi ke alo ofa e o tua. O whi mao ia ke a au me kato loto e mo ui. He koe ne ofao ki kai whakakonga pe. Ka koe āwhi fio kori oa. Ko osmarangi. Ko tau tāra pe ia ke pongpongini kai katonga i Aotearoa. Ko tau whatau nei kai whae ka siriwa kia koula. Ka koe tata au lami tai hia wa tai mele. Ko whai whamoia tua whai ia me whatu ranga. Langa he ofa kia te koe pia moau. Pia koe mea fua ia ki he tau fua whatongia. Ia siasi pia moe whanua pia moe whamiri. Ongi kai koe paanga. Ongi kai koe mawhai. Ka koe fua whatongia. Me he whatongu langa he ofa. Pia hoko e o tua. Koe whakakakato e tau tae kakato. Pia tuu ke whakaai mo whakawhai mo fua. Ai tau ngā he kori koto apea. E koe neo whau hoko mai koe tu oni tāpuaki. Pea kune au mai koe koto mo ui. Ke oua pea oua na whaiwhaianga koe ha taimi. Ko veivei ua ia e tau mo ui ke pore moe mui mui ke tātia neo ngongo nerei. E whaitu upe mtau iai. Kaira tonga. Oua mua na tau nofoi at mori na tau fuhara. Ka tau whakamonu o tau koroa, lolo tonga e tau kei mao e taimi mo eiki. Lolo tonga e neke iho tau lotolo tonga, tau whakamonu o tau koroa koia. Tau whakamonu o tau koroa ke lotu mo tui ka teia. Pea kono tāpua ki, tere whakamo ui o tau ngahi mawhasi anga. Tere whakakoroa iho tau ngahi loto whare mo tau hako o tae ngata. Koe uhibe. Kwa ngai fatu o langa, ke whaibea ngāo ere lei, nei to tonu pe te tau whai. E wafa tamai me alo me lau maare maare honi, e meni. Mau whamaro ate o tua, tuke mau ikuna e ngai pongpongini. Tawange mau wako toa pe me whahino hino forofora. Ke langa e pe o mau ngai fatu, ke whaibea ngāo ere lei, ha ngāo e ku aunga, kai mahulu hake, a ngā ue whatu hoi fua ke a Fiona. Tā bak mai kau ngā ere te o, te vita. Mo ke nau tōre pongpongini kei omi, taimi ke mau wai wai au wholwhora, kei nasi ae tongo tōpea. Tā bak mai ae tongo tōpea kuna mea mai pongpongini. Whakato ka whakua e mau tai au. Mau kore kato kai mau hini wafpe tāho alo klaisiko mau whamo ui. E meni.